Livets mana Lilla solens ägnarna Alla samma sak, samma skjulja vi som har i roka Ursorn, släck och nytt, släck och jag smog Alla samma sak, samma skjulja vi som har i roka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Det är mycket va? Dessa brambor